0: gran Biblia de Chile, Hebrew Bible. Avem un gran New Testament de pe, și mână ar trebui să fie un gran New Testament de pe, au și Biblia cu o, marfa cu eutra, o ngumurongo, încă o ngurea și nene, o mambo ira nea Mose, o mambo ngua profete, nu și nene, o vei ngua pătăr, mambo ngua lombaranga, ma cu unghiu și o nașa Israel, avea tăvera și nene, ma cu unghiu, vei tăvera nea cu lesa și nene, nu uina. Siwa orangana. Peti yu maiwa ya oshi nene, ingo mafeste nga aye ya umba. Yekano mafeste wa ongo, feste ndoro kupita mwengi, yekano naruchi nene. Feste lo, shiwa kakotoka kukuda, yekano naruchi nene. Feste la ondoro, lukuli ya puta, lukuli kuhura, yekano naruchi nene. Uye yekano mafeste, vene kane mafeste, yekano, ne feste rima nu cutor mandrombura mai umwe deja că lu mona umwe mbona ni să ne așe o te feste ro ro marambi te mutu să ma kies din onti po marambi ombura po ele mburu cu vina ma curu cu ngiwa și nene na o vina o jo ngom ni și go și ca onja o do miti da unde ha ma nene da ngi da ven na ko na curi ro ai tu no șe varapi rapi rapi ogushai ya musha muhonge ombiro wanu be nuri wanu be hongwa shine ne be be hongwa matwa kongu ne be kano makondwa shiva ombe ipela ulingo be be ingira mushuru lo ku ingira ulo mun mangira makondwa li mo ombe ipela be kambra usha na shwa titire to kongwa o ngambi mu lero atiti wana shwa yuta be hongwa ina be hongwa matwa ko murongo no keta kamisa mu lero atiti be hongwa kukumba ndo ngumbi ndo hongwa mushuru.
1: Okwe pana oprat no nje mutakame okwe pana mambongo mitiri murangiuri mokotro kwaka kuya mimbiri mbameto ndie tundiro mapitifiro mikave themburuka ngondo matuka enda pamwe iya wetu tarire konga mburiro ndenganu mulonga mburiro mongwatiro ya Abrahama kuchanga hino veka enda vive shitavi iya kuchashima tuka enda pamwe mekupo mbothiro imwe mbali nitwa zumbo atukotoka pamitiri murangi.